ده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس وانا خبر يا خبر كده برضو يا